mo e le gore jale ke tlo go beela yona ga botse tafoleng la mafelo lwa beke bontši wa rena jale re napele re itokišetša go tšwa ka difata re ikemišetša go tšwa go ya kwa le kwa le kwa bangwe re ya boipsinong mo le le gore bangwe re ya go tšele gore dinape di sa kgatlhišeum re napele re ya go felegetša magagabo rena ba e le gore